melakukan rehabilitasi. Nah, jadi seperti kita sampaikan tadi, rehabilitasi di sini IBNN ini yang di Sabang merupakan rawat jalan ya,